0: Bah, écoute, quand on est classé, mais tu m'en es tout, ça te roule bien, je sais que tu es allé sur Malin, que tu n'as pas de la fête, de respect, ayagan halvi kakuta, toi mai ni tuon takki ammas, jalissa, uksoa takana, akutkanam ta, Rekihun sitaigena min pilaskui kutiaksi pukkakku teemä kuilumi riptoi pilaskui sille. Ahtistu kaalaskui kut uksoa kukat naakastam kun toi nuksun king okun maani. Kusko futtana kuisput katmi asirhaani saa pekaatta kaplani. Jayukahami kaili nasha pilu kutawam chali ula marisi kwaya agas kiuki khasabu niskan paikhi kupikaku tangkhi kutoi taan tagin luku ayagas kutsai nasu kwaya tansi ay pakwa umiam nitsuwa tangka saya jengkel seluruh itu, kubiang lagi lu, kub taman itu ya, si lepas ni si lepas jauh ni hujan ni, kusuk sih mawat ini, kuyuk dah pasti makin ini, nasi wak lagi tu, kufti ya si lepas tu kali tema. Good morning,
1: Akuna awai kakiat kumai unai pilgita melen melihtuk unakuskuk fak sotuf kena nikhtoi kupu yang ngolre ak makin sutki tau luting makut pilamang Sen kohkut pilakkaita juvreistit. Kalikarnik makuunik putika makharlut ngaskaftini ashakuuni. Kalikarnik liikkaarlut maavattailut naksushkamtnik angala chilut khas aijausuku pinginakkiita. Kuinka toten kalahten rata pitni lukusu ummi, joka piksait lahtuk. Tohna sotuunna kuskukvak. Kalikarni suikkausikas rehtaunani huaninnak tukuttaa tkiitsik niluki. Jalisu kingut lahkaita nasuuluki. Tama kutamai apkaita makutwa lisngari luting pilrit kalikatun doctoronic pitukaita PhD luting toi chauh luting khotin khukhuyum yoht klalrenga pit naktkiskan Jum kena ni korak kau leheru tamakut. Atau pinginakan rilameng. Yuku nek tokwam. Ilu sikf kareluteng. Awai suah kutta. Kin renak pak piyak sretoy awai kakiyat pitakas hati. Toi atun risk putkak mat toi. Mucung ni makaya kena stuka ukhutin uksoh kami tun toh cum ciung aku ni sakapaga imu mi minih paga luni subitus huk mai toy lini pikala kaya kaya imu mic tun piu iru tuk minih luni super kami minih paga luni jadi kematan nak kasih ngah tak kata pilas hukai min kahalu tenghuk tama nato kakma dot nakt ini malrit biji kut tahu muris suki bilra uki tak suki awit tak suksa gaya kumik bilra ni kin kengih tut makuta kakiat makuni asani nakni makunik kawikilin kumulikit tamakuni kin kringin ruta tam kin sikhechuk kaut akukunika jiungara mkni chalipitu lita amakaya nagay pakalutin kin kringipertu tamakut inilreni sakhut khulukipa qatsting khumalun kindut jalilu akkanun khutu puyuk sakhay taqsutung kin lhatsuk kimi takhwam toi atu rakhput manna taim toi makuni su kuskok film awaya ini kholulrit makutta mahabut kuskok film ilonun anak cikwa ukuna kikikuna sukuik unkan isu taim gelik tuntutulah takhiyak kapais tamai tamakut ko bia uskaputta khatn sampilalhukki kut ahukutta neqsutulitta nuttan phd gelutung kubya tulhta qitfutlhaarulutung pilkhunrillingermang khatn anuqsarluku kanakkin qakkmattoyanuq bera ukuk ula ulqaq jalillu nqaq toitaukukka nallaraarluk kup yaqtiftlhaani unangnarquq qai tsakhabanrixtaqan qai wattoomngnaqit taim toi kubuya tulini manna nasunritarput tamamta tammai tamakutta chukkhuluki atkhallgani unangnarquq ummiongarut khluku pifkanani achtakhluni khat mullilkhan nallini mullikhluni paqami makutnik piwihtut piwihtuluteng bit tau awit tut achtakhluteng khomakutta qakkiat nuyuqtartut kupiaruqatlu imumi makunun khatunnarkan pilu tapilaallumni nallarqortlallhuunga piwakat toillitni chayaqsakhlo nallarqortlallhuunga kupiaruqatlerita awattitni yuitqallerim toinunniini tammai tamakutta khuankuta kalikkartamakkhuawaalin qerpkna tapillerani nallunneritaapput jalillu toh pit pikaqsaitarput pit qapilluni ungungsar makwalnaqnak lumaguunak piit qappeerluni ippilharpik atuqsaitarput taim toi umyort qtaarloollu paaqama mannarlu neqqaqqartuun qplukupikatthu anguyartum kokkin kinguunerluni mannaa hakken lu state tamnik makutika yut pillerit arulairluk arulairluukki pikattiki ulugoyanaqqalugtuq jiunq umiongjaut kluku pikumthu akkuttoi atortlhi taim nang dum bit naqwattoi piluuni atortlrit nangut khatnam qan qallulra illitagh qala qala qujilritni chukniluku pillamni yum khuq yuqqalmini jangxalak tkiitlha atun qixjuita attautirkum toyatu tulukuunguallermi taktatsiatut a perkaugaqan perkaugaqan nalli nallmugni a taunattoi umioqlarqa a mai akkut a atortlhi biit namnangngata iikitaki khani khachali umun qaya galuramin pinnartukutta good morning dorlu
2: hi sam good morning
1: henry
2: ya mon no toy akma in khleya sinni qay bavindi oni khachani anqlik soya galuni akma
1: ya khong kutal toy ma ni napat makut tuitan ritutta anuk tang khatuk
2: ya toy kha och kutun jin nas put pan khit tut ka tan ha yun ni toy man slugi pai khlai uq ka lum kat ka Og nu har han snillat knallukku. Utvani snettum yktarnk liitsin chakunuhtki asin ujohtuk. Mokunut nukkujavnk paisin. Tätlu yktat ajukunrilmut lukjakaisnuk liitsin chakalukki. Asin ujohtuk tammahu. Ingatoy paistruluku kanumukun eakluk tunaktang litakang kamay nukyakluk is yuktat kay ganaitit matawam magkut ibusbigin witan itak kay ganakut kasaktat
1: ya
2: жахахмак нэрнерлүни эвгам нуттан макутихтат оксилони той юк нэрхахтоулони
1: я той тотн макут макутлүхи tamanak chingu malakaya kaka ikhupiya rapat hongkuta katasiya gilukipis kuman ritsak suku kakamanasabot kaispika nanguyak tangkan su asamak kaispika itikut nunam takum kainganak
2: ilu mungkut itamanatuk
1: Anguyak biuk, khwatn kan rut kumbak, nunat ilait ni, totn kan kaya kami witak.
2: Ya. Tumi, katoy ulang anak ni, tangka, aling naksak tulam, aling nait tulam mana. Sam ikutlikka aling nakhnutan bukbuks ko nito ay buktak ka uloni tamansu tak haitak ilay tak tut buktakam
1: ii akmato ay anok sa galuni Blueberry sana kita pakai aku untuk turik naik tu makun nak melu ku yang nak.
2: Ya, kat mana tahu sama minyaknya sini. Asyik riskan kita nak keluar. Kat naik lagi, ayah yang naik tu lain.
1: Ya. Aku nak kuah rain gear dan kuah kas pernah. Ka pancho asakh ni ikhwari khungal
2: ya tama kun kha tama khumta qatil tu tilam ta kin kha atakallu kin plan re sa sikhchu tu
1: anu thoftik I kita ke Henry kau yang nak pas kaya gaulun.
2: Ya, angyak paput plak tak mungkin kelami tarpam cakuk luku awati ilan. Ilai toy mungkin takut balik kamp tuki plak tam ilan bisukak luk. Kaya wakakan to ay ayaw na kumuta tap ko tayo akalak.
1: Ya, sakit ko.
2: Ya. Ako na kansan to lang ilakanalig ko agih takat ko ni piluki tamana itsilan.
1: Ya, kuya na kwasi kaya wakakalit.
2: Ya. Ni cuma nilai cuma kehilangan kalau good morning agak lagi asal nama kalau hari agak lagi ni cuma ni kat
1: iya kita
2: ya nutan pihak
1: ya aku yang good morning agak lagi aku nak cek sekaya agak unngakin Kangi nak meunika, aku nak sawai Henry pamakan aku lemak, asid lemak umiokut mak biluji, tau kumiuni, jali mai up cagang lutaha, bilkah putki tengah tuka yus kumun ayat. Dului ayat dulu tapi lagi ni cale, makut plat blad gachad a gangjiratlu a doi danghlwgi aglw bwta jimi rinachlchid a silrenig a doch aggallaw si an rilingwchwnig a Dwyarach gyrhylw da bigwm da. Hwn gwtnig i gael o'ch dwgwt. A gwtwn llawai a ilgyfim gan llchadwn a jab gwda bwtwm a gwda gangjirat. A llodwf gochylwgi. A sy'n llall mwchymgac maa. A biare a biare a biwch a daim doi a chwadnau yw chlai neu ywydwch a llall i'r alw ni bingach y mili ni plwg allwn ni bidwch plwg allwn ni a dod yn doi yw llbwm llen i li ni mwtjwngan allwn ni chwa bilwn ni beg am e a I mwm clag-clag-chig, chlwni bigag llyn bidwg. A doi, a nats ngawr a chynach, llodwch llwni chwdygech na chlwni bigag dwlwni. A dama na, a doi angwtwlren i chwa, a adwg ach bwt. A daim doi magwtlw ungwng serad a nwy yw'ch clw gybynryd a gymdgi dgi ddiwt a chwlwyd yng ngaiach dw chwlwyd yng bito mwng a bin an gymwch nid doi alai ddiwt a Llaraeach yn ei lwgw balw jychyngau dwt a gael ng agam yng nanghyd dwt. Biarang gdwlwyd yng ngamdoe jali magwt. A bisoch o lwgi bigbwt. A jatdoe nallarach lwgwchdoe bigad alreni. Ubing allw gwdaw na binachgw gwda ilin ill igyfach ynglwn ill yw binachgdo mi aiai na'n gymini a mwg ill clwgi a jali llw bach ynglchgach bwyd allamg angiamg gwellgi llwyd ynglw bilren a mwg ill clwgi dama gwda a bigtar lwyd a binnech dy gwda a wb gtar lwyd ni bigtar allg jadoi ma gwdygoch gyd wb gtar lwyd i bigtar allre ni a na llwy ag och gilw ni binneidwg a allgwna chylw ni amdoi jali chwani aiag Jom kutoi a pikatakak knani ayas knasu yagok tinak kawayam weekendami a pamawit ilapukukut ako nasu ay pakasu nunasunuk pamawit takatangak sunugunokumi Upkisukulunuk toit sat makutap at atuh kapuk piluki. Toh tang malaguh kukunik at tamtagil lareng akwapat nimmun. A nasuyagu tseklunuk, nasuyagu tseklut, nasuyagu tsilutok toit sa nagatuhak kamtnika. At tamtagkaksohi. Mae'n lwch gwych yn y gbillio yng Nghymru. A dwi'n Хойтоотн пинаркук аа тух патааккарлуни пил патартухлуни пилнерлуйагурнерлуйагоркинаркук таумкаа аа ахуна ахуналлам аа амаклихаагаа маани аяагалуунук пилаарламгни укутлу ус илааппук каннарлуан кларпут илаклуку илур илур илур калпингна хаусингаармиу а листали хлуни пиларлхуллера а айяутаркам той иггауллуки асигнаортоқ а той тауна листак маликкулуку чаккафақарлуки пеққтаарлук налуягуутсиннаунани аа иллини яксигинем тун суцайм наумиоқлаақпуттаа тоойутхаққсааннақлуни той кан лэллераакут иллини той пили тотн той иллини гайт пик гайт пик атор атор уйгуяарлпут хоттой тауна а кали вахлуни а тохчи ганаани той тони а унахони а сасарпут хони half an hour гатус хохтарпутта а тайм той а какэм гунун анот каркан каркфти хони ха питаг линни къаяагаулераама куумун къаяагаулераамун good morning тошу
3: я good morning sam
1: и good morning
3: я алаш къактагс миликоил рефайнери къули ка сам кипут лареалераакутак килхулуку яблерсаабай
1: и я таунал таунастой хонгутаасу аннерут клариаккаппут а уммиор клаахахуи пааккамахват уммиор катакуут лаллера акум кутартаакааккинриттайткуттаа иллайтагуам туккуортугуяарлутин уммион краам аа тахуам той пиккайт ксайтлам талу ай тукут а илаклхани усруклу тапиллерани а аккуттама хотнлу ай пангиухнгарилутэн маккут аяхёпут пиллерит халлуу аяагаюхнгарилутнгэллу пилм таналлиини аккутсиуллаамта хатн пилар пиларлуккиит гэрхэхгүй илаагнритсиаакмнун малигаруттаарло писккэнни арн гэллхлутн пикаатта ахчакаакумаангайтнилло аа тамана укаанер паккарнеруйутмуук аа им муф кнаанит той сиккалам читахкут хатн маккут литнаунглутаа аяхнилмни хатн аяхнилэрлулери таккут кулиигат Once upon a time, Tautin tamana pinpilgayon ritut magtukwam akawakin chulem kong kuta yupigni kingu walgayok tamana kanhayak. Ikitaki konik chaliyuman kayagal ramon. Good morning.
4: Hi Sam, kaanong kisto? Сакын ритм кна агуна тоня ван сакын манна
5: Yeah.
4: da nhotoy ilita akkallortlit qalaagutsumku qanguq ummi aptutsxanga tamaattumuk tra asulritsaqaq dogamasirilukku apperiungamukku ta aliinga on Ja in ich kus mir nicht von ich mal nicht da cool geht doch am in ich sie bist es nicht genug in ich kus mir nicht ganz schön hat du ja guna mal ich da cool ku in ich so ja so kat mal nicht kus sie mal ich da kus sie ich guna ich tue kacken ich dann ich ach wenn ich knack was in rechten da da look umi jae kasht ishatni assi qaht khum lit qaya zolkhani zu kulretsn toy qaya qaya zolkhuq nit naunan
1: e
4: ya lutan ilkhuna guna Mal ich da drüber, ich bin nackt nicht, ich kann alle Rack auf die. Da war mir, was in der Reck und bin gut, und kann ich nicht, was in der Reck und so jung, und da hab ich da lücke. Da bin ich weiter, wo du mein Rück. Was in der Reck und was in der Reck und kann auch es gut, Udo malu cipi cekut. Ukhuna yuk tuyuk kakun kaya gara kafut. Icungin lagani.
1: Iii, kaya anak pa.
4: Ya. Taksang kakut. Res takhluk nam. Kalak to.
1: Iii, kita.
4: Taksang kakut.
1: Kujano.
4: Nyt tän. Kut malin jälki ilankan nulletsunan kanssa maakin käsikulmuk. Jami ilmut sumakut. Kut malin jälki nulop atmau käsikulmuk pehtoa. Tamsu jäteni vitanit kut malin jälki. Napakai hak, napaskeak. Ask the real Tamak y Kermitsu. Ah, Johnny, I said good morning, Arlux.
1: Ee, Koyana.
4: Yeah. Okay, Nutan Birk.
1: Ee, Koyan Kaya Rowlitten. Ja. Johnny, Akuna Kaya Ranki Achleni Pilra. Akuna. Kanut kluku, hangku tauha mulenga kluta pilah kaput, akta kluni makutun, amlam koyum nit kapiluku, kan kaput unamuris kluku. Binach klerk, jali su, makutwa. Si binach kut biduk, but side band radio. Makutlu vijafat binach tlatni. Inch kut glashot. Nitst kaput biluki. Mudlinga kluta, bilch kaput kalachta kamta. Doi lu mun nukhtak klu ting lu ping khamung asa mun channel la mun nukhtak klu ting ping khamung nit nak tus khu di lait doi kwat nam chale chak khala agayu wikimun pillo pillmni juulig nerorluni yakuna qalartlha quatn qanllha ummiorqlaqqa yukkhuq ummjattuq a qanqriukkaqarlputtoi puhluku allah allah allahluku a mullinganarqutja kwanku taqalartlumta tok ummiyongut klukutjai mna qanrut killaagluk pis pisqinrilutsiq ummiyongjaut kharlukutaguam una qanrut qaataqput a yuvrigeluko a khatn khatn kwa aqum khiyan anairut mapilallukkiinga yum ka toten pikaten akne ngailavat klpt khol iluullik ngailavat toten qalartun umyong chaut klau khuq una qanrut karkapuk malrukkukunak akne rutung ngailkan ilamgnun toi qanrut kluku ber bilhka Totten toi ajukuk. Jong chatulu niho ajukkuta jukuni julreni. Jong arut klukuhotsa. Pilreen rikkka. Kanrujun. Chalisu. Kotten uksorumi uppnrkka millu. Ajakka tahkamaa aukum. Atasmaa kandlasha. Tjunrn. Tjunrksuku ajakpknak. Tumtailingurumi tkisku. Tumtailingurumun ivrirksuku. Murisksuku. Aarnakslriit. Nasuunait niluki. Alinginaqsutun pillerit. Ahamam tori yulingut sakukutta. Ajagaluta pilasumtni kuikuikutakukut kuitsoraata kuulurat. Tiku yulingutuk suhpak. Nasuunait tuutamakutta. Nengilvagalukus pillerääni pääkkaamun. Aukuni tuulutin. Iki taki, kwani kwa uumun sarkaya gaulgaamun. Good morning. Tosu.
5: Morning, Sam.
1: Iki taki.
5: Suffaugo, Ray Charlie. Kiinalam kanakhanalla. Maayam. Uksaugumun ayaan kaatalgaakut. Kwaadun suddoi saaput. Pekaatakhaakpiklani. Chimmiqtlan ya gatulitem nasunnigitlalgit chanak angak kamakhnik ropat tarpatlu mayam anuqwagakh kaunigil nganani pikhagluni anuqngakh tomi uksoqami to isuwani annaxti mgwat mun iktuiqtlaxtugunigna qusquqfak to iktuiaqaqluni qailinaxtaqsunisu tugam toya taim ammasqnasun ritsaqsiikit naxunayas katinga hawisukia qairitwassa guinrit kuitsoqatammasxaat tawam toy mugis knari qatalga tannigriyaqt qattaamisuwa hawaiqta qarata kumitan nigersilsutlawun klamulunneeni magut toy angaqs kayt roop patar pat masina tasikngalng khamng illini toy aqchigalixtlat toy stalia Vi chafan ke the chafari tonight ting suit kumau domang nunatora kramsk kumar kummaksuni makut apkitika ichin hatora the phone at the sikin larit lamang yakfaren na sunach klacht Uksak mo lang maya ang katam na maya apakit ni ka magkaging akta kami anong sarang kami kailing akta lami damatim ka makankanala kalak
1: Kuya nakwas nita na tam
5: Okay Sam kanakasin na kito tamam ta sang singkan to yun
1: Ya asik
5: Okay.
1: All right.
5: Good morning.
1: Good morning, Kapper.
5: Yeah, okay, ma.
1: Yeah. Kuya nakpasi. Ako na chali. Benny Owen Simi. Awai. Ang kichtut kluku kapik chagala kupik putta. Ukut. Rose Kalistuk. Ilan nisu bene upyut a makut huang kuta yung naksagam ta illi a chalisu upyusu kichat pilhkait ayakatah kamta mai matumi iralum ni akas 25 and 26 down Robert Lacander building army penny bowling alish me atuchit kat kalago jailu ting kitwakru kitotin makuta ay piyaga put pichik kwanik kachali umun kayagaw ramon pinnakdu kutta good morning
5: Morning,
1: good luck, sir. I'm here.
5: This year, Julie Kachtkan, Jujukris Kaputa Nasakhilun. Makuta Julie Kachtkata, you've Rehaluki Inakhokuta Makan Nogit Makut Pitch, Illaitam for Pitch, Illat. Tukam maya kangkutan nakton ang kasuwing ita tamakut ika yucht kaput tamatungtungin na yuvrhalu kapinakuta kanshita mukluk man na yuvrhalu kamin ka tutukrak makut kasat kimi pikin rita ka kasat kang bayan sumakuta kung kuta tiyula kung tiyula kahit kamusta ka tutuk sila suda sa ilkam pusk na din tako am mulis ko ahalo ki ay sunay ko tung tiyula kahit na ako tiyit tutuk sila suda kung kuta tatin pinahu ko matuma may nasinia Om Sram Namakuta to Juk Stalitagram. Vote a heart looky every election year. Vote a heart looky, vote a hut register a woman right so you've rehaluki percentage of it. I can number Statita Nesvala right. Kung gusto mani, awat mo ni YK Delta. Matuma YK Chima ABC Pimtu in Iloni. Vote us. Ikkasolahtut. Asalun makunun nunatun. Imma ayoksa siu takat taumka unnoko vuotarahtor nahkukutta makutta tyylikahti kaputta ivrihaaluki aisun hankuta anahtiiga tukutta on pisahluki tukam makuttimisi nahkutta tyylikahti ma man tumso elas kam tunginun na makut ilay chilo kahit ikayo tun relata dama kutimis na kita unako vota na rekan na vota kahit na kita tukam ka kum na kahit sa kayang kan kuta Aisun kanhtiila tukut kakmumma samayo kutse kankutalu lakhtiila tamputu. Tukam kui nga ukaanis pakmuris kakam kuatin agastami kuatin na ayo kakan umyokta lakhto. Agastami kakmuna saagayah kanya tukiliu. Putas kaputu unnokua makutta siulikat kat ikhli chaskaita hankutun sikayu takkamakka ilaputa pahaliki pinnähti kutta akutun kansumtunna makutta hankutun ikayut honilin kutta. Tumisa nakhilt.
1: Jaa.
5: Ma, katin pouta ka nakhiakan. Akum gawa halutin nangakit lahtut sam pinakpil honilutin taong kapikata honilut. Su, pouta ut kumakamti sam nasuya utsuta.
1: Imutun ikhlitarluki amlarlutin pillerito ai voutamxtun